Muhavya kempanunu siva siva. Mulopwa nole nyumu muthi pelelanyo. Enlesha nyiwe nyutane. Mulopwa nuhimba nela neole. Mukhalaka nyenyu muhinimba nela.